ញ៉ៃខ្ចប់វិជើយូសកាខៃណាមៃតាដល់ដល់ស្អាតអាប់ជើខានិសបដានចាប់ទិញគេយូស្លាំបាត់នេមមុនទូ